0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svet potrebuje svedkov skutočných hodnôt, zdôraznil pápež Leo XIV. Športovcom Special Olympics. Majte srdce v nebi a nohy na ceste, píše svätý otec biskupom Latinskej Ameriky a Karibiku. Pastoračné preverovanie začína otázkou prečo, povedal pápež Leo XIV. Predstaviteľom rímskej diecézy. V sobotu 19. septembra vás Ríma pozdravuje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal delegáciu Special Olympics. Svätý otec privítal športovcov, trénerov a členov delegácie a vyjadril potešenie zo stretnutia s nimi i z možnosti podeliť sa o radosť zo športových podujatí, ktoré prežili. Pripomenul pritom aj svoj osobný vzťah k športu a jeho význam pre formovanie človeka, povedal. Ako viete, aj ja mám veľmi rád šport a som presvedčený o jeho veľkej formačnej hodnote, pretože vychováva človeka k ušlachtilým a autentickým hodnotám. Navyše ponúka možnosť vydávať svedectvo o týchto hodnotách v súťažnom i amatérskom športe a predovšetkým samotnom živote športovcov. Leo XIV. Pokračoval. Športovať znamená vážne sa usilovať a namáhať a potom sa deliť o ovocie vlastnej vytrvalosti s čestnosťou, dôverou, otvorenosťou, tímovým duchom a odvahou. Vy toto všetko robíte a osobitým spôsobom ukazujete jeho krásu tým, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach a sledujú ich, ako aj tým, ktorí vás poznajú a stretávajú. Leo XIV. Následne nadviazal na slova pápeža Františka, ktorý pri stretnutí so športovcami Special Olympics v roku 2017 označil šport za jeden z univerzálnych jazykov, svedectvo, ktorým osobne zveril pápež František, nezveril aj Leo XIV. A zdôraznil, náš svet veľmi potrebuje ľudí, ktorí tak ako vy pripomínajú všetkým, aké sú skutočné hodnoty života. Mužov a ženy, ktorí svojim príkladom ukazujú, že cesta vzájomného zdieľania a lásky je jedinou cestou, ktorá skutočne vedie k šťastiu a pokoju. Svätý otec poďakoval členom Special Olympics za ich prítomnosť, úprimnú radosť a pozitívne posolstvo, ktoré svojim životom stelesňujú. Športovcov, trénerov, asistentov i spolupracovníkov povzbudil, aby vo svojej práci pokračovali s nadšením a dodal. Zverujem vás do príhovoru Pani Mária svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca ako vy, ktorý zamilovaný do Ježiša spolu s mnohými priateľmi dokázal pretaviť hodnoty športu do dobrého a veľkodušného života, do svätého života. Vatikán. Pri príležitosti 300. výročia kanonizácie svätého Turíbia z Mongroveja sa pápež Leo XIV. Listom obracia na biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku. Pripomína im, že biskupská služba sa rodí z blízkosti k zverenému ľudu, z vernosti krížu, z eucharistie, modlitby a jednoty cirkvi. Žiť so srdcom v nebi a s nohami na ceste. Takto pápež charakterizuje službu biskupa. Svätý Turíbius z Mongroveja je patronom latinskoamerických biskupov. V úvode listu Leo XIV. Pripomína aj vlastnú skúsenosť biskupskej služby v Peru. Práve tam zblízka spoznal vieru ľudu, od ktorého veľa prijal a vďaka ktorému lepšie pochopil, čo znamená byť pastierom. Táto skúsenosť ho priblížila k svätému Turíbiovi, ktorý podobne prišiel zďaleka do krajiny, ktorú si osvojil pastoračnou láskou. Pápež rozvíja svoju reflexiu prostredníctvom jednotlivých úkonov liturgického obradu, ktorým biskup vstupuje do svojej katedrály. Prvým je samotný príchod cez jej bránu. Biskup podľa Leva XIV. Prichádza do spoločenstva, ktoré tu bolo pred ním a v ktorom už pôsobil Duch Svätý. Nevstupuje teda do priestoru, ktorý by si mal vybudovať podľa seba, ale do dejín konkrétneho ľudu. Svätý Turíbius preto svoju rozsiahlu arcidiecézu osobne navštevoval a usiloval sa, aby sa evanjelium ohlasovalo aj v miestnych jazykoch. Pápež biskupov vyzýva. Usilujme sa preto, aby si pastoračná návšteva zachovala všetku svoju silu, Osobne vychádzajme v ústretí našim spoločenstvám, počúvajme svoje stádo a hľadajme tých, ktorí majú len zriedka príležitosť priblížiť sa k biskupovi. Služba nástupcu apoštolov si vyžaduje žiť so srdcom v nebi a s nohami na ceste. Ďalším gestom je poboskanie kríža. Cirkev tým podľa pápeža stavia pred biskupa Krista, ktorý miloval svojich až do krajnosti. Kríž mu pripomína, že má zostať pri stáde aj v ťažkých chvíľach a že ochrana oviec môže samotného pastiera niečo stáť. Leo 14. upozorňuje, že opustenie stáda sa môže začať oveľa skôr než viditeľným útekom. A to vtedy, keď pohodlie, strach alebo osobné záujmy začnú vážiť viac než dobroveriacich. Nájomník počíta, čo môže stratiť. Pastier vie, že bude musieť dať niečo zo seba, aby zostal verný. Pokropenie svätou vodou pripomína biskupovi jeho vlastný krst. Leo 14. zdôrazňuje, že predtým, než je biskup pastierom, je učeníkom a ten, kto ohlasuje milosrdenstvo, z neho aj sám žije. Osobitnú pozornosť venuje pápež chvíli, keď si biskup pred začiatkom svojej služby kľakne pred svetostánkom. Biskupy odchádzajú, Kristus zostáva, pripomína Leo 14. Menia sa pastieri, vznikajú nové naliehavé potreby, ale cirkev žije z Pána. Preto biskupov pozýva, aby z eucharistickej adorácie urobili pastoračnú prioritu a poskytovali veriacím časy priestory na zotrvanie pred Eucharistiou. Som presvedčený, že svätá prítomnosť Pána, prijímaná a verne adorovaná, nesie to, na čo naše sily nestačia, a otvára cesty, ktoré nejaké plánovanie nedokáže predvídať. Bude to jeho láska, ktorá mení naše diecézy. Biskup si pri prevzatí katedry pripomína aj to, že svoje poslanie nedal sám sebe. Je povolaný strážiť vieru cirkvi, prehlbovať ju a robiť ju zrozumiteľnou pre tých, ktorí mu boli zverení. V čase, keď si mnohé hlasy nárokujú autoritu nad svedomím veriacich, má podľa pápeža ponúkať jasné a trpezlivé učenie zakorenené v cirkevnom spoločenstve. Pri vzťahu ku kňazom pápež pripomína, že prijatá úcta sa pre biskupa mení na zodpovednosť a ponúknutá poslušnosť si od neho vyžaduje otcovstvo. Pozbudzuje biskupov, aby boli svojim kňazom na blízku, venovali osobitnú starostlivosť seminárom a prvým rokom kňazskej služby a podporovali medzi kňazmi skutočné bratstvo, dodáva. Usilujme sa, aby žiaden kňaz nemal pocit, že sa môže priblížiť svojmu biskupovi iba vtedy, keď treba vyriešiť nejaký problém. Biskupské otcovstvo sa často ukazuje práve vtedy, keď kňaz vie, že môže s dôverou zaklopať na dvere biskupovho domu. Leo 14. upozorňuje na pozadie liturgických úkonov. Biskup najprv prijíma, počúva a zotrváva v tichu adorácie, až potom sa prvýkrát prihovorí svojmu ľudu. Napriek množstvu povinností sú pastieri poslaní ohlasovať evanjelium a modlitba je jeho predsieňou, píše. Nech nejaká naliehavosť ani pastoračná úloha, akokoľvek potrebná, neodsunie modlitbu ako predsieň ohlasovania. Vždy si vyhraďme potrebný čas na počúvanie slova a starostlivo pripravujme spôsob, akým ho ponúkneme svojmu ľudu. V závere listu pápež pripomína, že svätý Turíbius nie je v dejinách Latinskej Ameriky osamotenou postavou. Spomína ďalších svätých a blahoslavených biskupov kontinentu, medzi nimi svätých Antona Mária Clareta a Oscara Romera, ako aj blahoslaveného Enriqueho Angeleliho. Ich život a diela majú podľa neho osobitnú hodnotu aj pre formáciu seminaristov a kňazov. Svetci naďalej formujú svetcov, píše Leo 14. Na záver zveruje biskupov Pane Márii Guadalupskej a prosí o milosť, aby dokázali poznať, slúžiť a milovať cirkvi, ktoré im boli zverené. Rím. Svätý Otec sa včera podvečer prihovoril účastníkom diecézneho zhromaždenia Ríma v Bazilike svätého Jána v Lateráne. Svoju reflexiu začal od veľkonočného rána od Márie Magdalény pri prázdnom hrobe. Z mŕtvych vstalý Pán jej kladie dve otázky. Prečo plačeš? Koho hľadáš? Podľa pápeža sú to otázky adresované aj dnešnej cirkvi a celému mestu. Magdalena sa obráti, až keď začuje svoje meno, a tak sa podľa pápeža stretávame s Kristom aj my.
1: E da qui che deve ripartire ogni azione pastorale.
0: Odtiaľto musí znovu začínať každé pastoračné konanie. Nie natoľko otázkou, čo robiť, ale skôr otázkou, koho a ako stretnúť. V našich spoločenstvách možno zostať anonymným, neviditeľným a nepochopeným, alebo byť videným, poznaným a oslovovaným po mene. Pápež zdôraznil, že neodovzdáva nový pastoračný program. Podľa neho sa nezačína od nuly a nič z toho, čo rímska diecéza doteraz prežila, sa nemá odložiť do archívu. Práca na tzv. Duchovných chorobách ju naučila rozpoznávať, čo si v cirkevnom živote vyžaduje uzdravenie a synodálna cesta spoločne počúvať a rozlišovať. Svätý Otec navrhol preto rozvinúť tretí rozmer pastoračné skúmanie.
1: Verificare sotto la luce dello Spirito Santo.
0: Skúmať vo svetle Ducha Svätého znamená zastaviť sa, spätne sa pozrieť na to, čo sa udialo, rozpoznať, čo prinieslo ovocie, pochopiť, čo nefungovalo a spoločne hľadať dôvody. Jedným slovom to znamená konať pravdu. Leo XIV. Vyzval, aby sa do skúmania zapojilo celé spoločenstvo, aby sa počúvali aj tí, ktorí ho nenavštevujú a vidia veci zvonka. Poukázal na štyri oblasti pozornosti. Stretnutie s Kristom, vytváranie spoločenstva, službu mestu a formáciu Božieho ľudu. Srdce navrhovanej metódy svätý Otec vysvetlil takto. Srdcom metódy, ktorú vám navrhujem, je však veľmi jednoduchá otázka. Ide o to, aby sme sa spoločne zastavili a pri každej veci, ktorú robíme, sa pýtali, prečo to robíme, aký evanjeliový úmysel nás vedie, na akú skutočnú potrebu chceme odpovedať, ako toto rozhodnutie zodpovedá poslaniu cirkvi. Druhým krokom je spýtať sa, prečo spoločenstva dosahujú práve tieto výsledky a nie iné a prečo sa niektorí ľudia zúčastňujú a iní zostávajú na okraji. Zo stretnutia medzi dôvodmi rozhodnutí a dôvodmi účinkov sa podľa pápeža rodí autentické rozlišovanie, ktoré umožňuje rozpoznať, čo treba zachovať, zhodnotiť, napraviť, opustiť alebo začať. Samotná metóda ešte nikdy nikoho neobrátila, pripomenul pápež, a preto ponúkol aj jednu tvár, Dona Luigiho di Liegra, kňaza rímskej diecézy, ktorý zomrel 12. októbra 1997. Don Luigi, skôr než čokoľvek vybudoval, chcel vidieť. V roku 1969 dal vypracovať prieskum o religiozite Rimanov, pretože sa naučil, že vtelenie posolstva nie je možné bez počúvania reality. Vo svojom poslednom vystúpení povedal spolupracovníkom: Rozlišovanie je táto otázka. Pane, kde si? Pápež poďakoval všetkým, ktorí slúžia v Ríme, od kardinála vikára cez farárov, diakonov a rehoľníkov až po katechétov a pracovníkov charít. Vieme to. Dobro nerobí hluk, pozná ho Pán. A dnes ho chcem uznať aj ja. Ďakujem. Rímsky biskup zároveň uistil zhromaždených, že skúmanie nemá byť ďalším bremenom. Viem tiež, že pastoračná služba je dnes namáhavejšia než v minulosti. Pozbudzujem vás, aby ste svoje ťažkosti neniesli sami. A jasne vám hovorím, že umenie pastoračného skúmania od vás nežiada, aby ste robili viac. Naopak, dáva vám dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Leo XIV. Načrtol aj podobu kňazov, ktorých Rím potrebuje. Kňaz počúva skôr, než odpovie, rozlišuje skôr, než sa rozhodne a zostáva pred Pánom. Nesústreďuje všetku zodpovednosť do svojich rúk, ale umožňuje spolu zodpovednosť laikov, lebo stáť na čele neznamená robiť všetko. Presbytérium je bratstvom a preto majú byť prefektúry skutočnými miestami kňazského bratstva, kde možno hovoriť aj o vlastných ťažkostiach bez hanby. Pápež vyjadril nádej, že z tohto rozlišovania sa zrodí etapa zdieľania obnovených skúseností a následne budovanie spoločnej cesty, ktorá rímsku diecézu pripraví na jubileum vykúpenia v roku 2033. Milí poslucháči, celý text príhovoru svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Božia dobrota prerušuje logiku vypočítavosti a rozširuje logiku zásluh, pripomenul pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. V Bratislave sa dnes konal pochod za život, osobitný pozdrav účastníkom zaslal aj Svätý Otec. V rubrike Modlitby v Biblii si vypočujeme zamyslenie otca Petra Olasa o Šalamúnovej prosbe o múdrosť. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. V dnešnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pápež Leo XIV pripomenul, že Božie cesty a myšlienky presahujú ľudské predstavy. Podobenstvo o robotníkoch vo vinici podľa neho ukazuje, že tam, kde preniká Božia novosť, nie je miesta pre závisť a rozdelenie. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore per bocca del profeta Isaia.
0: V dnešnej liturgii nám pán ústami proroka Izaiáša dáva veľký dôvod na nádej, keď nám hovorí, že jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami a jeho cesty nie sú našimi cestami. Áno, Božie plány sú nekonečne väčšie a povedzme aj ľudskejšie než tie, ktoré si my, muži a ženy poznačení hriechom, dokážeme predstaviť a uskutočniť. Preto je nanajvýš aktuálna proroková výzva. Zanechať naše pokrivené cesty a vrátiť sa k Pánovi, ktorý je milosrdenstvom a odpustením.
1: Nel Vangelo le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi.
0: V Evanjeliu Ježišove podobenstva opisujú novosť toho, čo má Boh pre nás pripravené, no vo všeobecnosti odhaľujú aj odpor, ktorý sme pripravení klásť veľkorysejšej spravodlivosti a väčšej láske. Dnes osobitne počúvame príbeh o robotníkoch povolaných pracovať vo vinici. Jedný celý deň, iný iba niekoľko hodín a ďalší už takmer pri západe slnka. Jadrom podobenstva je však chvíľa výplaty, keď hospodár dodrží slovo dané robotníkom z prvej hodiny a zaplatí im podľa dohody, no chce, aby videli jeho dobrotu a pred ich očami zaobchádza s poslednými rovnako.
1: Un dettaglio infatti non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
0: Jeden detail nám totiž nesmie uniknúť. Hospodár dáva správcovi presný pokyn, v akom poradí má postupovať. Robotníci majú byť vyplatení, počnúc s poslednými až po prvých. Negatívnej reakcii tých, ktorí pracovali celý deň, sa teda dalo ľahko vyhnúť, no ona je zámerne vyvolaná, pretože zjavenie Božej dobroty je určené všetkým, nielen niekomu. Boh má iné cesty a nové myšlienky aj pre tých, ktorí sa považujú za prvých a myslia si, že si vydobili to, čím sú, že si zaslúžili výsledky, ktoré dosiahli. Všetci však získavame radosť, múdrosť a budúcnosť vtedy, keď zákon lásky preruší zákon vypočítavosti, skúsenosť milosrdenstva rozšíri logiku zásluh, dar pokoja zastaví súperenie a zblíži nás vo vďačnosti.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Bratia a sestry, je milosťou byť Božími spolupracovníkmi, pracovať v jeho vinici a slúžiť jeho kráľovstvu spravodlivosti a pokoja. Nie je miesta pre závisť a rozdelenie tam, kde preniká Božia novosť. Hľadajme teda Pána, kým sa dá nájsť. Volajme ho, kým je na blízku. Zanechajme pokrivené cesty a nespravodlivé myšlienky. Hľaďme na našu najsvetejšiu matku. Je stvorením ako my, ale je bezpoškvrný a preto nám pomáha dúfať Boha a zverovať sa jeho milosrdenstvu, aby sa jeho cesty stali našimi cestami a jeho myšlienky našimi myšlienkami. Toľko príhovor svätého Otca. Slovensko. V Bratislave sa dnes konal 5. národný pochod za život. V prišli na tisíce ľudí z celého Slovenska, aby vyjadrili podporu ochrane každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Osobitný pozdrav účastníkom zaslal aj pápež Leo XIV. Záštitu nad podujatím prevzali katolícki biskupy Slovenska. V pastierskom liste, ktorý sa minulú nedeľu čítal na miesto homílie, vychádzali zo skúsenosti súčasných vojen, ktoré nás nutia zamyslieť sa nad hodnotou ľudského života. Zdôraznili, že deti nie sú štatistika a každé dieťa si zaslúži ochranu od počatia. Za mnohými rozhodnutiami pre potrat je podľa nich strach, osamelosť alebo aj tlak partnera. Cirkev preto ženy nechce odsudzovať, ale sprevádzať ich a pomáhať im. Biskupy pripomenuli aj potrebu chrániť život po narodení, vrátane matiek, ktoré nemajú vždy dôstojné podmienky na výchovu detí. Organizátori chcú konkrétne podporiť ženy a rodiny v ťažkých situáciách. Žiadna matka by nemala mať pocit, že potrat je jej jediná možnosť. Jednou z tém tohtoročného pochodu bola aj surogácia. Dieťa sa nikdy nesmie stať predmetom zmluvy a telo ženy nemá byť prostriedkom na plnenie cudzích želaní. Organizátori preto žiadajú jej úplný zákaz. A teraz už pokračujeme rubrikou Modlitby v Biblii. Dnešné zamyslenie pripravil otec Peter Olas.
2: Drahí poslucháči, v dnešnom zamyslení sa budeme venovať starozákonnej Šalamúnovej modlitbe, ktorej kráľ Izraela prosí Boha o dar múdrosti. Tento text sa nachádza v 9. kapitole knihy Múdrosti a predstavuje jednu z jej najpodstatnejších častí. Modlitba sa v kratšej podobe nachádza aj v 1. knihe Kráľov a v 2. knihe Kroník, no v knihe Múdrosti sa rozprestiera na celú 9. kapitolu. Slová modlitby predchádza Šalamúnove zamyslenie nad tajomstvom získania múdrosti. Kráľ hovorí, ale keď som videl, že sa jej nedomôžem inak nejako, len keď mi ju dá Boh, i to už bol dôkaz pochopenia, že som poznal, čím darom je ona, pristúpil som k Pánovi a jeho som prosil, z celého srdca som prehovoril. Šalamún svoju modlitbu začína oslovením Boha. Bože Otcov, Pane milosrdenstva, ktorý si všetko svojim slovom urobil, človeka si stvoril svojou múdrosťou, aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jestvote, aby spravoval svet v svetosti a spravodlivosti, aby vládol v úprimnosti srdca. Titul Pán milosrdenstva je jedinečný, pretože sa v celej Biblii nachádza iba tu. Je možné, že kráľ ho spomína preto, lebo verí, že nakoľko je Boh milosrdný, daruje mu to, o čo ho prosí. Kráľ rozpoznáva, že človek bol stvorený v Božej múdrosti a má spravovať svet, no nemôže sa zaobísť bez tohto daru. Preto pokračuje. Daj mi múdrosť prísediacu tvojho trónu a mňa nevylučuj z počtu svojich detí. Zároveň aj zdôvodňuje, prečo si ju žiada. Lebo ja som tvoj služobník a syn tvojej služobnice, človek mdlý a kratučkého žitia, ktorý málo chápe, čo je právo a čo je zákon. Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol by ničím. Potom Bohu pripomína, že to on si ho vyvolil za kráľa a dal mu rozkaz postaviť pre neho chrám. Preto ho má teraz viesť svojou múdrosťou, aby vedel, čo sa mu páči. U teba je múdrosť, hovorí kráľ, ktorá pozná tvoje diela, ktorá bola prítomná, keď si tvoril zemský okruh. Ona vie, čo tvojim očiam lahodí a čo je správne podľa tvojich príkazov. Vyšli, že ju zo svätého neba a zošli ju z trónu tvojej velebnosti, aby so mnou bola pri mojom konaní a aby som vedel, čo je milé tebe. Lebo ona všetko vie a všetko chápe, povedie ma rozvážito pri mojich robotách, ochráni ma svojou velebnosťou. Takto budú moje diela príjemné, spravodlivo budem vládnuť tvojmu ľudu, hoden budem trónu svojho otca. Kráľ Šalamún ešte argumentuje rečníckými otázkami. Lebo ktorý človek môže poznať Božiu vôľu? Alebo kto sa dokáže domyslieť, čo chce Pán? A následne dodáva. Myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé, naše úvahy sú neisté. lebo dušu zaťažuje pominuteľné telo a pozemský stánok stláča myseľ, ktorá veľa húta. Ledva poznávame to, čo je na zemi, ale namáhavo chápeme to, čo je pred našimi očami. Ktože teda vládze vyskúmať to, čo je na nebi? Ktože poznal tvoju vôľu, ak si mu ty nedal múdrosť a keď si zvýšav nezoslal svojho Ducha Svätého? Celú modlitbu potom zakončí vetou, ktorá hovorí o záchrane prostredníctvom múdrosti. Len tak boli vyrovnané chodníky pozemšťanov. Ľudia poučení o tom, čo ľúbi sa tebe, boli zachránení múdrosťou. Čo sa môžeme naučiť z tejto modlitby? Že bez skutočnej múdrosti sa v živote nezaobídeme. Ak ho chceme prežívať dobre podľa Božej vôle a naplniť to, kvôli čomu sme boli stvorení. Múdrosť, o akej hovorí Sväté písmo, je výlučne darom od Boha. Nie je totožná s vedomosťou, teda súborom informácií, ale je akýmsi nadprirodzeným pochopením vecí po osvietení nášho rozumu Božím svetlom. Jedná sa o schopnosť, po ktorej máme túžiť a o ktorú máme Boha prosiť. Boh je pánom milosrdenstva a vyslyší našu prosbu, v ktorej má aj on sám záľubu. V Novom zákone čítame na začiatku Jakubovho listu tieto slova. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Múdrosť, o akej sa tu hovorí, je podľa biblickej múdroslovnej literatúry spojená s posvetnou úctou pred Bohom a tiež s láskou k nemu. Personifikovaná múdrosť sedí v tejto biblickej knihe s Bohom na jeho tróne, pozná jeho diela a bola pri ňom, keď tvoril svet. Ona nás učí, čo je milé Bohu a tým nám nápadne pripomína osobu Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby nám dokonale zjavil lásku Boha Otca a aby nás vykúpil. Podobá sa aj na Ducha Svätého, ktorého Otec posiela na svet v Ježišovom mene a ktorý nás má naučiť všetko a pripomenúť nám všetko, čo nám Ježiš povedal, ako sa to píše v Evanjeliu podľa Jána. V 17. verši je reč o Božom duchu v spojitosti s múdrosťou. Hoci autor tohto textu ešte nepovažuje Božieho ducha za konkrétnu božskú osobu Najsvätejšej Trojice, o ktorej v tom čase ešte nič netuší. Kresťan, ktorý číta riadky Šalamúnovej modlitby, však môže vnímať tieto spojitosti. Bez Božieho ducha, ktorý osvecuje náš rozum, chápeme len málo z toho, čo žijeme a čo sa deje okolo nás. Vďaka daru múdrosti, ktorý dostávame od Boha prostredníctvom jeho ducha, môžeme poznať jeho vôľu a zariadiť podľa nej svoj život, aby sme sa mu páčili. Prosme si o dar múdrosti, ktorá nepramení iba z naučenia mnohých informácií, ale ktorá je Božím darom. Pomáha nám poznať Božiu vôľu, žiť podľa nej a uvedomovať si, ako sme ľudsky obmedzení a ako potrebujeme Božiu pomoc.
0: Milí poslucháči, po slovách otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Božia dobrota prerušuje logiku vypočítavosti a rozširuje logiku zásluh, pripomenul pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. V Bratislave sa dnes konal pochod za život, osobitný pozdrav účastníkom zaslal aj Svätý Otec. V rubrike Modlitby v Biblii si vypočujeme zamyslenie otca Petra Olasa o Šalamúnovej prosbe o múdrosť. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. V dnešnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pápež Leo XIV pripomenul, že Božie cesty a myšlienky presahujú ľudské predstavy. Podobenstvo o robotníkoch vo vinici podľa neho ukazuje, že tam, kde preniká Božia novosť, niet miesta pre závisť a rozdelenie. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore per bocca del profeta Isaia.
0: V dnešnej liturgii nám pán ústami proroka Izaiáša dáva veľký dôvod na nádej, keď nám hovorí, že jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami a jeho cesty nie sú našimi cestami. Áno, Božie plány sú nekonečne väčšie a povedzme aj ľudskejšie než tie, ktoré si my, muži a ženy poznačení hriechom, dokážeme predstaviť a uskutočniť. Preto je nanajvýš aktuálna proroková výzva. Zanechať naše pokrivené cesty a vrátiť sa k Pánovi, ktorý je milosrdenstvom a odpustením.
1: Nel Vangelo le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi.
0: V Evanjeliu Ježišove podobenstva opisujú novosť toho, čo má Boh pre nás pripravené, no vo všeobecnosti odhaľujú aj odpor, ktorý sme pripravení klásť veľkorysejšej spravodlivosti a väčšej láske. Dnes osobitne počúvame príbeh o robotníkoch povolaných pracovať vo vinici. Jedný celý deň, iný iba niekoľko hodín a ďalší už takmer pri západe slnka. Jadrom podobenstva je však chvíľa výplaty, keď hospodár dodrží slovo dané robotníkom z prvej hodiny a zaplatí im podľa dohody, no chce, aby videli jeho dobrotu a pred ich očami zaobchádza s poslednými rovnako.
1: Un dettaglio infatti non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
0: Jeden detail nám totiž nesmie uniknúť. Hospodár dáva správcovi presný pokyn, v akom poradí má postupovať. Robotníci majú byť vyplatení, počnúc s poslednými až po prvých. Negatívnej reakcii tých, ktorí pracovali celý deň, sa teda dalo ľahko vyhnúť, no ona je zámerne vyvolaná, pretože zjavenie Božej dobroty je určené všetkým, nielen niekomu. Boh má iné cesty a nové myšlienky aj pre tých, ktorí sa považujú za prvých a myslia si, že si vydobili to, čím sú, že si zaslúžili výsledky, ktoré dosiahli. Všetci však získavame radosť, múdrosť a budúcnosť tedy, keď zákon lásky preruší zákon vypočítavosti, skúsenosť milosrdenstva rozšíri logiku zásluh, dar pokoja zastaví súperenie a zblíži nás vo vďačnosti.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Bratia a sestry, je milosťou byť Božími spolupracovníkmi, pracovať v jeho vinici a slúžiť jeho kráľovstvu spravodlivosti a pokoja. Niet miesta pre závisť a rozdelenie tam, kde preniká Božia novosť. Hľadajme teda Pána, kým sa dá nájsť. Volajme ho, kým je na blízku. Zanechajme pokrivené cesty a nespravodlivé myšlienky. Hľaďme na našu najsvetejšiu matku. Je stvorením ako my, ale je bezpoškvrný a preto nám pomáha dúfať Boha a zverovať sa jeho milosrdenstvu, aby sa jeho cesty stali našimi cestami a jeho myšlienky našimi myšlienkami. Toľko príhovor svätého Otca. Slovensko. V Bratislave sa dnes konal 5. národný pochod za život. Prišli na tisíce ľudí z celého Slovenska, aby vyjadrili podporu ochrane každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Osobitný pozdrav účastníkom zaslal aj pápež Leo XIV. Záštitu nad podujatím prevzali katolícki biskupy Slovenska. V pastierskom liste, ktorý sa minulú nedeľu čítal na miesto homílie, vychádzali zo skúsenosti súčasných vojen, ktoré nás nutia zamyslieť sa nad hodnotou ľudského života. Zdôraznili, že deti nie sú štatistika a každé dieťa si zaslúži ochranu od počatia. Za mnohými rozhodnutiami pre potrat je podľa nich strach, osamelosť alebo aj tlak partnera. Cirkev preto ženy nechce odsudzovať, ale sprevádzať ich a pomáhať im. Biskupy pripomenuli aj potrebu chrániť život po narodení, vrátane matiek, ktoré nemajú vždy dôstojné podmienky na výchovu detí. Organizátori chcú konkrétne podporiť ženy a rodiny v ťažkých situáciách. Žiadna matka by nemala mať pocit, že potrat je jej jediná možnosť. Jednou z tém tohtoročného pochodu bola aj surogácia. Dieťa sa nikdy nesmie stať predmetom zmluvy a telo ženy nemá byť prostriedkom na plnenie cudzích želaní. Organizátori preto žiadajú jej úplný zákaz. A teraz už pokračujeme rubrikou Modlitby v Biblii. Dnešné zamyslenie pripravil otec Peter Olas.
2: Drahí poslucháči, v dnešnom zamyslení sa budeme venovať starozákonnej Šalamúnovej modlitbe, ktorej kráľ Izraela prosí Boha o dar múdrosti. Tento text sa nachádza v 9. kapitole knihy Múdrosti a predstavuje jednu z jej najpodstatnejších častí. Modlitba sa v kratšej podobe nachádza aj v prvej knihe Kráľov a v druhej knihe Kroník, no v knihe Múdrosti sa rozprestiera na celú 9. kapitolu. Slová modlitby predchádza Šalamúnove zamyslenie nad tajomstvom získania múdrosti. Kráľ hovorí, ale keď som videl, že sa jej nedomôžem inak nejako, len keď mi ju dá Boh, i to už bol dôkaz pochopenia, že som poznal, čím darom je ona, pristúpil som k pánovi a jeho som prosil, z celého srdca som prehovoril. Šalamún svoju modlitbu začína oslovením Boha. Bože otcov, Pane milosrdenstva, ktorý si všetko svojim slovom urobil, človeka si stvoril svojou múdrosťou, aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jestvote, aby spravoval svet v svetosti a spravodlivosti, aby vládol v úprimnosti srdca. Titul Pán milosrdenstva je jedinečný, pretože sa v celej Biblii nachádza iba tu. Je možné, že kráľ ho spomína preto, lebo verí, že nakoľko je Boh milosrdný, daruje mu to, o čo ho prosí. Kráľ rozpoznáva, že človek bol stvorený v Božej múdrosti a má spravovať svet, no nemôže sa zaobísť bez tohto daru. Preto pokračuje. Daj mi múdrosť prísediacu tvojho trónu a mňa nevylučuj z počtu svojich detí. Zároveň aj zdôvodňuje, prečo si ju žiada. Lebo ja som tvoj služobník a syn tvojej služobnice, človek mdlý a kratučkého žitia, ktorý málo chápe, čo je právo a čo je zákon. Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol by ničím. Potom Bohu pripomína, že to on si ho vyvolil za kráľa a dal mu rozkaz postaviť pre neho chrám. Preto ho má teraz viesť svojou múdrosťou, aby vedel, čo sa mu páči. U teba je múdrosť, hovorí kráľ, ktorá pozná tvoje diela, ktorá bola prítomná, keď si tvoril zemský okruh. Ona vie, čo tvojim očiam lahodí a čo je správne podľa tvojich príkazov. Vyšli, že ju zo svätého neba a zošli ju z trónu tvojej velebnosti, aby so mnou bola pri mojom konaní a aby som vedel, čo je milé tebe. Lebo ona všetko vie a všetko chápe, povedie ma rozvážito pri mojich robotách, ochráni ma svojou velebnosťou. Takto budú moje diela príjemné, spravodlivo budem vládnuť tvojmu ľudu, hoden budem trónu svojho otca. Kráľ Šalamún ešte argumentuje rečníckými otázkami. Lebo ktorý človek môže poznať Božiu vôľu? Alebo kto sa dokáže domyslieť, čo chce pán? A následne dodáva. Myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé, naše úvahy sú neisté. lebo dušu zaťažuje pominuteľné telo a pozemský stánok stláča myseľ, ktorá veľa húta. Ledva poznávame to, čo je na zemi, ale namáhavo chápeme to, čo je pred našimi očami. Ktože teda vládze vyskúmať to, čo je na nebi? Ktože poznal tvoju vôľu, ak si mu ty nedal múdrosť a keď si zvýšav nezoslal svojho Ducha Svätého? Celú modlitbu potom zakončí vetou, ktorá hovorí o záchrane prostredníctvom múdrosti. Len tak boli vyrovnané chodníky pozemšťanov. Ľudia poučení o tom, čo ľúbi sa tebe, boli zachránení múdrosťou. Čo sa môžeme naučiť z tejto modlitby? Že bez skutočnej múdrosti sa v živote nezaobídeme. Ak ho chceme prežívať dobre podľa Božej vôle a naplniť to, kvôli čomu sme boli stvorení. Múdrosť, o akej hovorí Sväté písmo, je výlučne darom od Boha. Nie je totožná s vedomosťou, teda súborom informácií, ale je akýmsi nadprirodzeným pochopením vecí po osvietení nášho rozumu Božím svetlom. Jedná sa o schopnosť, po ktorej máme túžiť a o ktorú máme Boha prosiť. Boh je pánom milosrdenstva a vyslyší našu prosbu, v ktorej má aj on sám záľubu. V Novom zákone čítame na začiatku Jakubovho listu tieto slova. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Múdrosť, o akej sa tu hovorí, je podľa biblickej múdroslovnej literatúry spojená s posvetnou úctou pred Bohom a tiež s láskou k nemu. Personifikovaná múdrosť sedí v tejto biblickej knihe s Bohom na jeho tróne, pozná jeho diela a bola pri ňom, keď tvoril svet. Ona nás učí, čo je milé Bohu a tým nám nápadne pripomína osobu Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby nám dokonale zjavil lásku Boha Otca a aby nás vykúpil. Podobá sa aj na Ducha Svätého, ktorého Otec posiela na svet v Ježišovom mene a ktorý nás má naučiť všetko a pripomenúť nám všetko, čo nám Ježiš povedal, ako sa to píše v Evanjeliu podľa Jána. V 17. verši je reč o Božom duchu v spojitosti s múdrosťou. Hoci autor tohto textu ešte nepovažuje Božieho ducha za konkrétnu božskú osobu Najsvätejšej Trojice, o ktorej v tom čase ešte nič netuší. Kresťan, ktorý číta riadky Šalamúnovej modlitby, však môže vnímať tieto spojitosti. Bez Božieho ducha, ktorý osvecuje náš rozum, chápeme len málo z toho, čo žijeme a čo sa deje okolo nás. Vďaka daru múdrosti, ktorý dostávame od Boha prostredníctvom jeho ducha, môžeme poznať jeho vôľu a zariadiť podľa nej svoj život, aby sme sa mu páčili. Prosme si o dar múdrosti, ktorá nepramení iba z naučenia mnohých informácií, ale ktorá je Božím darom. Pomáha nám poznať Božiu vôľu, žiť podľa nej a uvedomovať si, ako sme ľudsky obmedzení a ako potrebujeme Božiu pomoc.
0: Milí poslucháči, po slovách otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.